0: trial.
1: Trial. Sä annoit kirjeen vaaleanpunaisen, mutta sitä tohtinut mä vielä avata.